0: el apoyo al producto local también lo vamos a realizar siempre acudiendo a nuestras ferias, a nuestras azocas. Por eso te damos cuenta de las novedades principales que nos dejó la feria de Ordizia el pasado miércoles. Uda gerturatzen ari den honetan, baratze kastindu hartu dute eta feriara produktu berriak iristen hasi dira. Ekaina hasi da eta udaren gertutasuna nabaria zen asteazkenean ferian, hainbat produktu berriren aurkezpenarekin. Baratzak astindu dira eta azken asteetako produktu urritasunaren ondoren, Plaza Nagusiko postuak kolore askotako barazkiz eta frutez betetzen hasi dira. Kuiatxoak eta luzokerrak ziren asteazkenean ikusitako produktu berrietako bi, biak kukurbizioen familiakoak. Kuiatxoa Maria Jesus Horiak zuen salgai, kiloa 3 euroan, gutxi eraman zituen gehienak engarguz eta goizeko lehen ordurako eskutatuta zituen dagoeneko postutik, eh? Itxasoko Eztalagoikoa baserriko baratzean aire librean ekoitzitakoak ziren kuiatxoak, baita iritsi berria den erremolatxa ere. Horiek ere bazituen salgai horiak, sorta 3 euroan, tipulin gorri, xuri eta beste barazki batzuekin batera. Luzokerrak, edo pepinoak berriz, Natalia Magallan esek zituen salgai, pieza txikiak, motzak eta borobil xamarrak ziren, eta kiloa 3 euro tardian zuen salgai. Postu honetan bat ziren berritasun gehiago ere, eta hoietako bat baratxuri landarearen lorea zen, baratxuri freskoa bezala jatekoa, bidani arrakazaldu zuenez. Produktu bitxia da hau, ferian sekul ikusi gabea, eta erosleen arreta erakarri zuen horregatik. Tolosako ama jatetxeko sukaldari gazteek ondo begiratu zuten, baita erosi ere probatzeko. Sorta 1,2 euroan zuen sustrai askeak ustiategiko magailan esek. Eta bitxikeria horrekin batera, albaka sortak ere bazituen, euro terdian. Eta ziape ostoak ere bai, 1 gramo, 1,3 euroan. Eta frutak ere aipatu behar dira, garai honetan atal hori ere osatzen joaten delako produktu berriekin. Fruta gorrietan izan ziren asteazkenean berritasunak, Aramako arantxa eta Maite Zurutu zaizpen eskutik, Andere Mats gorriak eta baratzeko masustak aurkeztu zituzten. Aurretik marrubiak eta mugurdiak ere bazituzten. Eta gereziak itzuli egin ziren plazara Jose Antonio Elosegirekin, duela 3 aste ekarri zituen lehen aldiz, eta azken 2 asteetako utxuneren ondoren, asteazkenean mordoa jarri zuen salgai, kiloa 9 euroan. Eta perretxikoen atala hoi bezala Lasa, Barandiaran eta Barzinaren eskaintzako osatu zuten, jarri zuten 3 artean salgai, 180 kilo onjo, 20 kilo xixa hori, eta boilurrak. Barzina gainera barraskilo biziak zituen salgai, kiloa 10 euroan. Eta loreetan, dali eta izan da azantzaren postura iritsi den azkena. Bueno, ba, hoesek izan ziren, lagunok azken aste honetan, asteazken, pasaden asteazken honetan, Ordiziako feri horrek eskaini zizkigun berritasun nagusienak, eta guk gustu handiz hemen kilometro 0 saioan aipatu dizkizuegu beti bezala. Badakizue, gure azoketan, gure ferietan, beti produktu hiek zuzenean gure produktuaren gandik jaso ahal izango dituzuela, mediadoreri gabe, merkeago, koxoago, hori da, bertako tasunak ematen digun almena.
1: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Aurrera goaz, ekaineko lehenengo igande honetan, ekainaren zazpigarren honetan, baita ere Xabier Irola, gurera gonbidatu dugu, Ema Sindikatuko koordinatzailea bera, eta beti gurekin izaten da, sola salditxo txiki bat izaten, bueno, ba, konsumoaren eta lehen sektoren gaineko hausnarketak konpartitzeko. Kaixo, Xabier, egunon?
1: Egunon, bai, hemen txanatu, onda bazki irrateak, eskainitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzateko. Nera makinarre ba, bilbotarra bea, esaira zartzale amorratua da. Eta bera dio, que poco dura la alegría en casa del pobre. Hau da, zeinen gutxi irauten duen pozak txiruaren etxean. Eta nere ustean, behi esnea ikusten duten baserretarrek horrelako zerbait pentsatuko dute, azken hilabetetan gertatzen ari zaienari erreparatuzka. Pablo Xamar, azkeneko hiru urteetan edo, esnezalek oso isili dabiltza. Bere egunerokoan murgilduta, alik eta lan gehiena egiten, eta arraroa egiten bada ere, kalera begira zaratatera gabe, eta inungo protestari protagonizatu gabe. Urtean dana pasa dituzte gure abeltzainek, esnea ekoizteko dituzten kostuen azpitik esnea ateratzen. Urtea joan eta urtea etorri. Eta esnegintzak, izugarrizko inbertsioak behar dituenez, nahiz instalakuntzetan, jesteko sala edo robotean, nahiz matinerien, tratoretan edo hori, diru sarrerak urritzen duatzen eunean, atzera ez geratzeko ezinbestekoak diren inbertsioak alboratu egin hori dira. Eta nola ez, apurka-apurka, gero eta zarragoak, bai jabea, bai instalakuntzak, eta gero eta atzerago geratu hori dira. Esan betela, azken mobilizazioak eta ekoizpen berak eda ondorioz, esneren euneko larogeitik gora saltzen duen distribuzioak, esnerik gabe geratzeko beldur, hanka azeleradoretik altxatu eta prezio igotzen eta duintzen hasitzen. Are gehiago, azien delikatzeko pentsu eta zorrajen kostuen gorakada jabetzen. Apurka-apurka, prezioa duintzen hasi ziren, eta honen besteak esnezaleak euren ekoizten kostuak estaltzen hasi ziren, eta arraro da dena, benefizio mil batzu lortzeko ere kapatak izan ziren. Eta hori esker, azken urteotan, ikuiko izalakuntzak, jesteko sala, berriztatu, edo eta robota jarri dituzte, eta tratoreak ere berriztatu dituzte. Berriztatzeaz gain, bizimodu kalitatea hobetzeko, banaka batzu, langileren bat edo kontratatu dute, eta gutxieneko baten etxeko gaztea ere animatu eginda, etxeko bidari jarraipen emateko. Baina esan bezala, albiste txukunak gehiegi iraun dutela pentsatu du, norbaitek, esne sektore dominatzen duten horiek, eta berriro, abeltzaini prezio jaitsi, diru kontuak estutu, eta berriro, etorkizuna beztu dute. Baserriko martxa daramaten gurasoen adina, 45 gora denean, eta etxeko martxa hartzeko moduen leudeken semealaren adina errelebo hartzeko egokiena denean. Gure kasuan, gurean nagusi den esne kooperatiba eta industriak, azken bilabeteotan, batoz besteko, litroko, 7 zentimotako berakeda onartu dute. Eta ez dago, kontu luzero handik egin berrik, ekoizpen kostuen azpi dagoela prezioa ikusteko. Kuestioa ez da berakada puntuala onargarria edo onartezina den. Kuestioa da, une honetan, esne ateratzen ari diren gurasoek, euren adina kontuan izan da, eta euren seme alaben, alabek, bai alabai, prezio duinen egonkortasuna behar dutela, etorkizuna izateko, etorkizuna planifikatzeko, eta oberena etxipenen ez zeroatzeko. Eta torren azte darte, Xabier Irola Agirrezabala.
0: Eskerrik asko Xabier Irolari, azte honetan ere gurekin izan duen interbentzio honengatik eta bere hausnarketa interesgarri hauek baita ere gure irratian kontatzeagatik. Xabier Irola desde Enba Sindikatua, como siempre, comentándonos asuntos de relevancia relacionados con el consumo y con el primer sector. Siempre encantados también de tener esta ventanita a la opinión en Kilómetro Cero de Onda Vasca.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza berez.

0: La medida refuerza el apoyo público a la internalización del sector vitivinícola vasco y responde así también a una demanda trasladada por las propias bodegas. Volviendo a casa y mirando al consumo, el grupo Uvesco, que es propietario de las marcas BM y Superamara, que a finales del año pasado fue adquirido por un grupo de inversores vascos, ha definido su plan estratégico 2026-2029, que contempla en estos 4 años inversiones por valor de 200 millones de euros y la apertura de 100 nuevas tiendas entre propias y franquicias. Este incremento de la actividad se reflejará, según sus cálculos, en la creación de 1.000 puestos de trabajo. La presidenta del grupo Uvesco, María José Aduriz, y su director general, Ángel Jareño, han dado a conocer estos datos en una comparecencia en Donosti, durante la que han admitido que el contexto es complejo y exige adaptación y visión de futuro. En este escenario, han subrayado, es donde el modelo de Uvesco tiene una mayor aportación por motivos como su solidez, su apoyo al producto local y la estabilidad en el accionariado. El apoyo al producto local también lo vamos a realizar siempre acudiendo a nuestras ferias, a nuestras azocas. Por eso te damos cuenta de las novedades principales que nos dejó la feria de Ordizia el pasado miércoles. Uda gerturatzen ari den honetan, baratze kastindu hartu dute eta feriara produktu berriak iristen hasi dira. Ekaina hasi da eta udaren gertutasuna nabaria zen asteazkenean ferian, hainbat produktu berriren aurkezpenarekin. Baratzak astindu dira eta azken asteetako produktu urritasunaren ondoren, plaza nagusiko postuak kolore askotako barazkiz eta frutez betetzen hasi dira. Kuiatxoak eta luzokerrak ziren asteazkenean ikusitako produktu berrietako bi, biak kukurbizioen familiakoak. Kuiatxoa Maria Jesus Horiak zuen salgai, kiloa 3 euroan, gutxi eraman zituen gehienak engarguz eta goizeko lehen ordurako eskutatuta zituen dagoeneko postutik, eh? Itxasoko Eztalagoikoa baserriko baratzean aire librean ekoizitakoak ziren kuiatxoak, baita iritsi berria den erremolatxa ere. Horiek ere bazituen salgai Horiak, sorta 3 euroan, tipulingorri, xuri eta beste barazki batzuekin batera. Luzokerrak, edo pepinoak berriz, Natalia Magallanesek zituen salgai, pieza txikiak, motzak eta borobil xamarrak ziren, eta kiloa 3 eurotardian zuen salgai. Postu honetan baziren berritasun gehiago ere, eta hoietako bat baratxuri landarearen lorea zen, baratxuri freskoa bezala jatekoa, bidaniarrak azaldu zuen ez. Produktu bitxia da hau, ferian sekulikusi gabea, eta erosleen arreta erakarri zuen horregatik. Tolosako ama jatetxeko sukaldari gazteek ondo begiratu zuten, baita erosi ere probatzeko. Sorta 1,2 euroan zuen sustrai askeak Ustiategiko Magallanesek. Eta bitxikeria horrekin batera, albaka sortak ere bazituen, 1,5 euroan. Eta ziape ostoak ere bai, 1 gramo, 1,3 euroan. Eta frutak ere aipatu behar dira, garai honetan atal hori ere osatzen joaten delako produktu berriekin. Fruta gorrietan izan ziren asteazkenean berritasunak, Aramako Arantxa eta Maite Zurutu zaizpen eskutik, Andere Mats gorriak eta baratzeko masustak aurkeztu zituzten. Aurretik Marrubiak eta Mugurdiak ere bazituzten. Eta gereziak itzuli egin ziren plazara Jose Antonio Elosegirekin, duela 3 aste ekarri zituen lehen aldiz, eta azken 2 asteetako utxunaren ondoren, asteazkenean mordoa jarri zuen salgai, kiloa 9 euroan. Eta perretxikoen atala hoi bezala Lasa, Barandiaran eta Barzinaren eskaintzak osatu zuten, jarri zuten 3 artean salgai, 180 kilo onjo, 20 kilo xixa hori, eta boilurrak. Barzina gainera barraskilo biziak zituen salgai, kiloa 10 euroan. Eta loreetan, dali eta izan da azantzaren postura iritsi den azkena. Bueno, ba, hoesek izan ziren lagunok azken aste honetan, asteazken, pasaden asteazken honetan, Ordiziako feri horrek eskaini zizkigun berritasun nagusienak, eta guk gustu handiz hemen kilometro 0 saioan aipatu dizkizuegu beti bezala. Badakizue, gure azoketan, gure ferietan beti produktu hiek zuzenean gure produktuaren gandik jaso ahal izango dituzuela, mediadorerik gabe, merkeago, koxoago. Hori da bertako tasunak ematen digun almena.
1: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label.
2: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
1: Busca nuestro amplio surtido de productos.

0: Aurrera goaz, ekaineko lehenengo igande honetan, ekainaren zazpigarren honetan, baita ere Xabier Irola, gurera gonbidatu dugu, EMA sindikatuko koordinatzailea bera, eta beti gurekin izaten da, sola salditxo txiki bat izaten, bueno, ba, konsumoaren eta lehen sektoren gaineko hausnarketak konpartitzeko. Kaixo, Xabier, egunon?
1: Egunon, bai, hemen txanazu, ondabazki irrateak, eskainitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzateko. Nera makinarre ba, bilotarra bea, esaira zartzale amorratua da. Tabera dio, que poco dura la alegría en casa del pobre. Hau da, zeinen gutxi irauten duen pozak txiruaren etxean. Eta nere ustean, behi esnea ikusten duten baserretarrek horrelako zerbait pentsatuko dute, azken hilabetetan gertatzen ari zaienari erreparatuz. Espaldi xamar, azkeneko idurtzetan edo, esnezalek oso isili da bintza. Bere egunerokoan murgilduta, alik eta lan gehiena egiten, eta arradoa egiten bada ere, kalera begira zaratatera gabe, eta inungo protestari protagonizatu gabe. Urtean dana pasa dituzte gure abeltzainek, esneeko izteko dituzten kostuen azpitik esnea ateratzen. Urtea joan eta urtea etorri. Eta esnegintzak izugarrizko inbertsioak behar dituenez, nahiz instalakuntzetan, gesteko sala edo robotean, nahiz makinerien, tratoretan edo hori, diru sarrerak urritzen duatzen eginean, atzera ez geratzeko ezinbestekoak diren inbertsioak alboratu egin ohi dira. Eta nola ez, apurka-apurka, gero eta zarragoak, bai jabea, bai instalakuntzak, eta gero eta atzerago geratu ohi dira. Esan betela, azken mobilizazioak eta ekoizpen berak eda ondorioz, esneren ehuneko 80tik gora saltzen duen distribuzioak, esnerik gabe geratzeko beldur, hanka azeleradoretik altxatu eta prezioak igotzen eta duintzen hasitzen. Are gehiago, azien delikatzeko pentsu eta zorrajen kostuen gorakada jabetzen. Apurka-apurka, prezioa duintzen hasi ziren, eta honen besteak esnezaleak euren ekoizten kostuak estaltzen hasi ziren, eta arraro da dena, benefizio mil batzu lortzeko ere kapatzak izan ziren. Eta hori esker, azken urteotan, ikuduko izalakuntzak, gesteko sala, garriztatu, edo eta robota jarri dituzte, eta tratoreak ere garriztatu dituzte. Berriztatzeaz gain, bizimodu kalitatea hobetzeko, banakamatu langileren bat edo kontratatu dute, eta gutxieneko baten etxeko gaztea ere animatu eginda, etxeko gidari jarraipen emateko. Baina esan bezala, albiste txukunak gehiegi iraun dutela pentsatu du, norbaitek, esne sektore dominatzen duten horiek, eta berriro, abeltzaini prezio jetxi, diru kontuak testutu, eta berriro, etorkizuna bezu dute. Baserriko martxa daramaten gurasoen adina, 45tik gora denean, eta etxeko martxa hartzeko moduen leudeken semealaren adina errelebo hartzeko egokina denean. Gure kasuan, gurean nagusi den esne kooperatiba eta industriak azken bilabeteotan batoz besteko litroko 7 zentimotako berakera onartu dute. Eta ez dago, kontu luzero handik egin berrik, ekoizpen kostuen azpi dagoela prezioa ikusteko. Kuestioa ez da beherakada puntuala onargarria edo onartezina den. Kuestioa da, une honetan, esne ateratzen ari diren gurasoek, euren adina kontuan izan da, eta euren seme alaben, alabek, bai alabai, prezio duinen egonkortasuna behar dutela, etorkizuna izateko, etorkizuna planifikatzeko, eta oberena etxipenen ez erortzeko. Datorren azter arte, Xabier Irola Agirrezabala.
0: Eskerrik asko Xabier Irolari, aste honetan ere gurekin izan duen interbentzio honengatik eta bere hausnarketa interesgarri hauek baita ere gure irratian kontatzeagatik. Xabier Irola desde EMBA sindikatua, como siempre, comentándonos asuntos de relevancia relacionados con el consumo y con el primer sector. Siempre encantados también de tener esta ventanita a la opinión en Kilómetro Cero de Onda Vasca.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza berezi.

0: estatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zaitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca conecta.